Vincent Gordon Muso ngage ngamke mwuli ngwela komteke tine kawa 49 minute ke konke.